30 avqust Zəfər bayramına qızğın təbriklərimiz. Bugün azadlıq uruşunu qəlbi bilən axırlaşdırılğan 30 avqust Zəfər bayramını təbrikləməkdəmiz. Birinci dünya uruşunda Osmanlı dövlətinin yenilişi və çətəl işğalçı güclərinin dövlət zəmilərini işğal qılışığa Gürcü armiyasının Anadolu'nu işğal qılış hərəkəti qoşuldu. Bunun nəticəsində bir qança il davamlaşan azadlıq uruşu başlandı. 1922-ci il 30 avqust qolğa gələn baş komandalıq meydan uruşu azadlıq uruşunun axırki halqısı olub qaldı. Bu qələbə müstəqil Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşuna imkaniyyət yaradıb verdi. Müstəqilliyimizin kapalıtı bolğan qəhrəman armiyamızın və xalqımızın 30 avqust səfər bayramını qızğın təbrikləyimiz. Bu müqəddəs səfərin qolğa gəlişində vəzifə ötəgən, qan tərini qəhrəmanlarca ixtqan və bu gözəl vətəni bizə sovğu qılğan əcdadlarımızın rəhmət və minnət bilən əsləyimiz.

Ənənəvi sazlar arasında moyum orunda durdu. İnsan əvazı bilən birləşkən bu küyləgə bozqırda atlanın tuyaq əvazları və şalpaqının xuyultisi tənkəş qılıdı. At, noğayla üçün pəqət berişkiliş vasitəsiləməz. Kündülük hayatının və ictimai tərtibinin moyum tərkiblərdən biridir. Mədəniyyətinin yaşın tılışı da ayallarının əmgikimi belgilik rol oynaydı. Toqumçuluq və keştiçilik, kim keçəklə, tamaqla, əlləy köyləri və ballağa yetib verildiğən hikayələ arqılıq, ənənlərinin nurğun cəriyalları ayallarının əmgiki bilən qoğdalğan. Nogay mədəniyyətində at kündülük hayatdan başqa toy və bayramlarının mühüm bir parçası idi. Atlıq müsabiqələr və çivandazlıq oyunları yaşlarının çaqqallıqını, cəsurluqını və iti bilən qurğar rişçisini göstərən ictimai fəaliyyətlər idi. Bir noğay yaşının yaxşı çivandaz buluşu pəqət tiz at çapdırışı bilən əməz. Hayvinli tonuşu və üzügə çin maslaşqan halda hərəkət qilişi bilən ölçün etdi. Bozqırda örlügən tuyaq əvazları və müsabiqələrinin xoşallığı noğaylarının at bilən qurğan küçlük münasifdinin ən callıq ifadələrdən biridir. Bugün Türkiyədə və oxşumağan dövlətlərdə yaşaydıqan noğay xalqı özgürvatqan hayat şərtlərgi qarmay, tilini, müzikisini, tamaqlarını, toy adətlərini və ağzaki mədəniyyətlərini yaşın tişini davamlaşdırmaqda. Çidirəmdə kündülük hayatının mərkizi bu musunu? Festivallar, mədəniyyət cəmiyyətləri, ailə yığılışları və əvladdan avladqa yetküzləvatqan ənənilə bu mirasını canlıq tutmaqda. Bir naqşının qaytadın eytiləşi, ənənəvi bir tamaqdan təyyarlanışı, ya ki, yaşanqalladın ügəngən bir hikayənin ballağı sözləb birləşi, noğay mədəniyyətinin bugünkü hayatımı mavcudluqın davamlaşdırışını kapalətki yığınmaqda. TRT Uyğurçunun hörmətlik ixlas məlləri, yıldızladın yağırgan sadalarının bu qısmıda noğay dünyasıqa texəmi yıqından qarab çıxdıq. Aldımızga pəqət ötmüşdən qalğan bir mədəniyyət əməz. Özgürə vatqan şərtləgi qarmay üzünü qaytıdın ifadilə bir ələdiğən canlıq bir ənənə əksətdi. Çidırlarının ornını zamanıvi öylə alsımı, bozqırının hayatı şəhərlərinin sürütüge kirib kətsimi, til, muzika, dastıxan, qol əmgiki və bayalla yaşrəşin davamlaşdığa müddətcə noğay mədəniyyətinin əvazımı anlışını davamlaşdırıdı. Yıldızladın yağırgan sadalarının kinki bükti de kayıt görüşkücə aman boğaysla xeyr xoş. Yıldızladın yağırgan sadalarının

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
0: دانشر تركيا'nın ses radyo.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 30-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz TürkSat-dan bildiyiniz kimi 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə dövləti bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci ildə Dumlupınarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünü 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Bugün bayram münasibəti ilə ölkə miqyasında rəsmi mərasimlər və tədbirlər keçirilir. İstanbulun Vətən prospektində hərbi keçid mərasimi başlayacaq. Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinə aid 15 gəminin İstanbul boğazından keçməsi, 30 hərbi gəminin isə ölkə üzrə limanları ziyarət etməsi planlaşdırılır. Bugün milli bayram münasibəti ilə müxtəlif konsert proqramları, mədəni tədbirlər və xüsusi televiziya, radio verilişləri təşkil olunacaq. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Haliç Kongres Mərkəzində təşkil olunan və Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin Mövludu münasibəti ilə qeyd edilən Mövludu Nəbi Həftəsi proqramında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı Erdoğan rəsmi Ankaranın hüquqi və siyasi müstəvidə həm öz daxilində, həm də İslam dünyasında ittifakları böyütməyə və ixtilafları azaltmağa çalışaraq İslam aləmində birliyi təmin etmək üçün səy göstərdiyini bildirib. Dövlət başçısı Erdoğan deyib ki, bütün səyimiz coğrafiyamızda dinclik və təhlükəsizlik mühitinin bərqərar olması üçündür. İnşallah gücümüz çatdıqca, vəhdət üçün, qardaşlığın bərqərar olması üçün, İslam aləminin birlik və bütövlük içində hərəkət etməsi üçün bütün varlığımızla məsuliyyəti üzərimizə götürməyə davam edəcək. Biz təkcə yaxın və uzaq coğrafiyalarda deyil, öz ölkəmizdə də əsasən bu şüurla siyasət aparırıq. 86 milyon qardaşlığını və taleyini bir-birinə bağlayan əlaqələri daha da möhkəmləndirməyin yollarını axtarırıq. Əsrlər boyu tarixə istiqamət vermiş, cahana nizam gətirmiş Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətin bir divarına, kərpicləri kimi yenidən bir-birinə sıx şəkildə birləşməsini arzulayırıq. Müsəlmanlar olaraq bir-birimizə inanırıq, bir-birimizə arxalanırıq. Çiyin-çiyinə, əl-ələ verərək gələcəyə həmişə birgə addımlamaq istəyirik. Müsəlmanlar arasında birliyi əhəmiyyətini vurğulayan və hüquqları qorumağa çağırış edən Prezident Erdoğan, regionda sülh və təhlükəsizliyi bərqərar etmək üçün birlikdə çalışmalı olduğumuzu bildirib. Türkiyənin Xarici Nazirliyi, İsrail Xarici Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin şəkildə reaksiya verib, Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir. İsrail Xarici Nazirliyinin mövqeyində möhtərəm Prezidentimizi hədəf alan yalan və böhtanlar yer alıb. Bu ifadələr Netanyahu başda olmaqla İsrail hökumətində təmsil olunan cinayətkarların qorxaq və çürümüş təfəkkürünü əks etdirir. Netanyahu və onun cinayət şəbəkəsi Qəzada soyqırım törədərək bütün İsrail xalqına tarixi bir rüsvayçılıq yaşadı. Onlar eyni zamanda müasir yaxın şərq tarixində görünməmiş bir işğal siyasəti aparırlar. Buna görə də həmin qüvvələr regionda və dünyada sabitsizliyin başlıca səbəbkarlarıdır. Artıq bu şəxslərin malik olduğu toxunulmazlıq həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan aradan qalxır. İsrail qurumları Gebelsin təbliğat aparatına oxşar şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Lakin onların bu cəhətləri artıq nəticə vermir. Beynəlxalq ictimaiyyət Netanyahunun rəhbərliyi etdiyi hökumətin yalanlarına artıq inanmır. Türkiyə möhtərəm Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın liderliyi ilə Netanyahu dövründə törədilən cinayətlərə qarşı hər zaman dürüst və qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirib. Ölkəmiz bundan sonra da həqiqətləri müdafiə etməyə və onları dilə gətirməyə davam edəcək. Türkiyə Respublikası Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə 2026-cı il 26 avqust tarixində Türkiyə tərəfindən idarə olunan Lider Bordo Mavi adlı gəmi Qaradənizdə Tuapsil sahillərində vurulub. Adı çəkilən gəmini xilas etmək üçün ərtəsi gün 27 avqust tarixində göndərilən lider Kocatəpə gəmisi də hədəf alınıb. Baş verən hadisələrin ardından Ukrayna Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-da Türkiyə Xarici Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən bildiriblər ki, görüşdə Türkiyə sözügedən hücumlarla bağlı etirazını bildirib. Həmçinin Qaradənizdə can, əmlak, gəmiçilik və ətraf mühib təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin məcburiyyət təşkil etdiyini də xəbərdarlıq edib. Türkiyə Respublikasının Xarici Nazirliyinin

Kremlin'in mətbuat katibi Öncü Keçeli Yunanistan tərəfindən elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Keçeli paylaşımında deyib, Yunanistan tərəfindən Egey dənizini də əhatə edəcək şəkildə 26-28 avqust tarixində elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi nəticə verməyəcək. Bu qərar müvafiq beynəlxalq müqavilələrlə Yunanistana verilməmiş coğrafi obyektlərə daxil olmaqla iki ölkə arasındakı bir-biri ilə əlaqəli Egey dənizi bölmələri problemləri çərçivəsində ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi qüvvəyə malik deyil. Türkiyənin 7 dekabr 2023-cü il tarixli dostluq münasibətləri və yaxşı qonşuluq haqqında Afina bəyannaməsinə uyğun yanaşmanın məsələnin mənimsənilməsi mövqeyini qoruduğunu qeyd edən Keçeli, Egey dənizinin iki sahil ölkəsindən biri kimi Yunanistan ilə əməkdaşlığa hər zaman hazır olduqlarına bir daha vurğulayıb. İsrail Livanın cənubuna yönəlik yeni zərbələr indirib, hücumlar nəticəsində Nəbatiyə vilayətinə daha çox isabət edilib, hərbi əməliyyatlar zamanı aviasiya və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri ilə yanaşı, topçu atəşi və güclü partlayışlar da qeyd alınıb. Livanın rəsmi xəbər agentliyi NNA Ayta El-Şaab yaxınlığında iki partlayışın baş verdiyini bildirib. Agentlik həmçinin Nəbatiyə El-Fövsa ərazisinə iki ayrı PUA hücumunun təşkil olunduğunu xəbər verib. İsrail qüvvələri Beyt Yahun kəndindəki evləri oda verib. Eyni zamanda Əli Ət-Tahir təpələri yaxınlığına hava zərbələri də indirilib. Hücumlar nəticəsində təlafatın olub-olmaması ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur. Qəza səhiyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Son 48 saat ərzində öldürülən ən azı 9 fələstinlinin cəsədi və dağıntılar altından çıxarılan bir nəfərin nəşi xəstəxanaya çatdırılıb. Eyni müddət ərzində də 18 nəfər daha yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bəyan edib ki, 2025-ci ilin oktyabr ayındakı atəşkəsdən bəri İsrailin atəşkəs pozuntuları nəticəsində 1313 fələstinli həlak olub, 4300 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Və sonda Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həyatını itirib. 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Nepalın Fövqəladə Hallar İdarə Edilməsi Agentliyi 589-u əcnəbi olmaqla 2498 nəfərin itkin düşdüyünü, 734 nəfərin isə həlak olduğunu açıqlayıb. İtkin düşənlər arasında yüzlərlə su elektrik stansiyası əməkdaşı da var. Çin rəsmiləri Tibetdə 16 nəfərin öldüyünü, 546 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildiriblər. Nepalda indiyədək 227-si xarici ölkə vətəndaşı olmaqla

Gün Qurtuluş Savaşını zəfərlə yekunlaşdıran 30 avqust zəfər bayramını qeyd edirik. Birinci Dünya Müharibəsi nəticəsində Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğraması ölkə torpaqlarını əcnəbi qüvvələr tərəfindən işğal edilməsinə səbəb olmuşdu. Bu işğallara Yunanıstan ordusunun Anadolunu zəbt etmək cəhdi də əlavə olundu. Beləliklə də cərəyan edən bu hadisələrin ardından bir neçə il davam edəcək qurtuluş mübarizəsi başladı. Qurtuluş savaşının son mərhələsi 1922-ci il avqustun 22-sində qazanılan başkomandanlıq meydan döyüşü oldu. Bu böyük qələbə müstəqil Türkiyə Respublikasının qurulmasının əsasını təmin etdi. Müstəqilliyimizin təminatçısı olan qəhrəman ordumuzun və xalqımızın 30 avqust zəfər bayramını təbrik edirik. Bu müqəddəs qələbənin qazanılmasında payı olan, qanını qəhrəmancasına axıdan, bu gözəl vətəni bizə əmanət edən əcdadlarımızı rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk dünyası tələbə teatr festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türk Soyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türksoyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türksoyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı. Türksoy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr

Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənəli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türksoyun baş katibi Sultan Rayev, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Sultan Rayev festivalın məqsədini vurguladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk Xalqları Teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan, üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram, deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumumunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jürgenev adına Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin tələbələri öz istedadlarını nümayiş etdirdilər. Həmin günlərdə Türksoyun təşəbbüsü ilə yaradılan Türk Dünyası İncəsənət Universitetləri Birliyinin ilk iclası da Bakıda keçirildi. Beləliklə, festival həm də təşkilati həmrəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenev adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblanlı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmənistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşen Aliyeva adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü, Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr, növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpağı olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə bu festivalın nə qədər canlı bir ənənəyə çevrildiyinin ən bari sübutudur. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu yol uzun illər boyunca Türk dünyasının dörd bir yanında yeni səhnələrdə və yeni gənclərlə davam edəcək. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyini əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin, qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Gəzzanın igid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzm və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcəyik kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audio-vizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anban çatdırırlar. Müharibə qanunlarına

görə səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ Qəzza olduğu vaxt bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü il oktyabrından bu yana hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail əldə etdiyi utanc verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Aclığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinc sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitqinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdiklərində gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün işğalçılardan dəfələrlə hədə-qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-unda, axşam saatlarında Qəzzada Şəfax xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq 2 addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O, ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı. Ağrını, əzab-əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə daddım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil vermək idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu adətə bir bayraqların estafeti təhvil verməsi idi. Bu sözlər, bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım, Trump bizi Qəzzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr, ata, mən Qəzzada qalacağım. Qəzzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm, ata. Deməli, sən Qəzzanı sevirsən. Bəli, ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs İordaniyaya? Xeyr, ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzzada qalacağım. Yəni, sən Qəzzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli, ata, heç bir halda çıxmayacağım burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli, qızım, düzdür, biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur. Lakin kamerasının şahidliyi Qəzzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək.

Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ini göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanımışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzzanın şimalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs saziş əldə olundu. Soyqırımın ilk 2 il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzadakı fələstinlərin hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O, həmkarı Ənəs Əl-Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə 1 il 8 aydır ki, Qəzzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl-Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör. Ey səssiz dünya, bizi eşit. Ey dünya, biz ölürük. Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəzza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lentə alarkən, Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, 3 övladı və 1 nəvəsi qətlə yetirildi. Onun 2 oğlu Mahmud və Həmzə də jurnalistlər idi. Yaşadığı ağır itki haqqında Vail belə bəhs edir. Qəzza xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maniyələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maniyələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Səhər yeməyində zülal, gəlyanaltıda zülal, qəhvədə zülal. Orqanizminizin həqiqətən də bu qədər zülal ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürək necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək. Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir. Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülalı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Akyüz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyat əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Akyüzün tərifi ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialıdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Akyüz bu məqamda vacib bir məsələyə diqqət yetirərək deyir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Profesor Elvan Yılmaz Akyüz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək.

Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Professor Elvan Yılmazakyuz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verilməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Professor Elvan Yılmazakyuzun cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülal mənbələrini də diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Gündəlik rasionumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirdik. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Professor Elvan Yılmazakyuz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda, sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan az yaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülalı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarına bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik zülal bölgüsünü daha yaxşı təmin etmiş olaraq. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Professor Elvan Yılmazakyuz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normanızı həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdakı adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ etkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, buna əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlardan istifadəsinə diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Professor Elvan Yılmazakyuz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəliləmiş mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eyni ilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan mənşəli zülal qırmızı ətdən istifadə sidik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdır. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər, çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdək. Türkiyə, Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci il toplantılarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünü 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Haliç Kongres Mərkəzində təşkil olunan və Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin Mövludu münasibəti ilə qeyd edilən Mövludu Nəbi həftəsi proqramında iştirak edib. Türkiyə Xarici Nazirliyi İsrail Xarici Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin reaksiya verib. Ukraynanın Türkiyədəki fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-unda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna səbəb Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus iki gəminin vurulmasıdır. Qəzza səhiyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Və sonda Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həlak olub, 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.